mogano ayana balaruri taye adina payuginga ruka da bazu yeda gele argandanga lumji uri namanu kulla ullata lumbuwa oye ambiradu tananga oya oya wa galuka daru bai lutu wala mani oye oye gacho oye gacho odai je dagashi oye gacho agati taiti oye gacho karja je daru bai oye gacho kawata honzu asibi shankatai oye gacho obagopa mai ritagata kaila kapishani oye gacho karagam mandavti uwagarandaiti kallabditta malla kirragarangali kala kala uda kalagarma durvi nige gannu agata kabalulya gossa roba gannu agali.